0: Costume que vá vir.
1: Tungë që le vaksinja, të e pa më fanë arreqë, ka sanë që konshirë le vaksinja, e që në surat të nara në me luara, këmë të në fitë në Rabajakana, e në në fi në gjithërën fa salamana, të në tafëtja, të në marifë sanë shukyullë, të atë të luzën e pa misë fanë e tanë, në në fukë të në të në surat të nara në, Di mana tu nane ni perangkuk tani gambar.
2: Rawatan nama nu kono lu dia tu cuma suatu anuar lihat ya, kau mu safid. Rawatan ni ni, tu ni sama nasi empal, cuma risiko fokus soa sa. Tu ni matawat.
3: Fakih tak kono zaman nu kono lu zarawatan nama nu kono di. Sampai fafatara na mumbanas, we inna nu le vaksini, de fumbawana inna daun zawatam fagaram ni, de inna shuas metuas nulam ni aku cende ret.
4: Rotan le vaksin tu kita mende kasker lu zan, rotan stok si lainan disk, pristara cime tu manu kinar muna nu panen.
5: De nu manu kena zan cianora rasa vaksin nu say.
4: Cime nu aniwa.
1: Antri tu lu zan zoa, we yuzan cianter, ah cita pu, de yuzan ya. Asa-kasara karak liul lah farah sama. Nukun lu sam bolat si, bolat setir nata pakai utar lu sam sokan bolang.
3: Rasa mana nukun lu wajan bolat setir sifunna, bolat setir nata sifunna.
5: Nama nukun nasi fena kafino zan di cian nama lepaksinna.
3: Tuh sah. Zewa les fafataran nas lesa wajah. Sab fafataran zan eh. Amli fumba fono wananas.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvav.